Pride, altså, med Johnny Brady var det vi hørte der. Mando Diao er et band ifra Borlänge i Dalarna i Sverige. Startet opp i 1999, og her en låt, forholdsvis lang låt, som heter En Sångersaga.